0: انہانس کرنے میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟
1: جی بہت سندر وشے اٹھایا ہے، کیونکہ جب ہم چپ ڈیزائن کرتے ہیں تو کہیں کہ ایک ہمیں کمپیوٹر سسٹم کی آوشکتا ہوتی ہے، اور جس کمپیوٹر سسٹم کی چھمتا جتنی زیادہ ہوگی اتنے سندر طریقے سے ہم چپ ڈیزائن کو سافٹ ویئر کی مدد سے کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں. تو ابھی لگاتار جو چپ ڈیزائنر ہیں نارمل مشین کے علاوہ ورک اسٹیشن جی پی یوز پہ بھی کرے جاتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ ایک اچھے ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ تو رہتی ہے چپ ڈیزائن.
0: جی تو سپر کمپیوٹر کے لیے بھی چپ ڈیزائننگ اور چپ کا استعمال بہت مہتوپورن ہے.
1: جی
0: اور ڈاکٹر سنتوش کمار جی، اب ہمارے پروگرام کا سمے سماپتی کی اور ہے، ہم اپنے جو آنے والے بچے ہیں جو آئی آئی ٹی کی اور جانا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیول پڑھائی ہی نہ ہو، اس کے علاوہ وہ اور ایسا ان میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے کہ اس دیش کو وہ آئی آئی ٹی سے پڑھنے کے بعد واپس کر سکیں؟
1: برین ڈرین برسوں سے ایک بھارت کی سمسیا رہی ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر کے کہیں کہیں اپنے دیش کو سمرپت سیوائیں کم کرتے ہیں. لیکن پچھلے کئی برسوں سے آپ کے بھی انما میں آیا ہوگا کہ اب ہمارے بچے ودیشوں میں کم سروس بھارت ورش میں سروس دیا دینا چاہتے ہیں. کہیں کہیں اچھے واتاورن کا نرماڑ ہوا ہے. تو میں تو اتنا ہوں کہوں گا اپنے آنے والے جنریشنز کو کہ بھارت ورش سونے کی چڑیا تھی، اور بھارت ورش کو کیسے سونے کی چڑیا بنائیں اور اس میں نوجوان پھر سے آ ملیں، تو بھارت ورش جو سونے کی چڑیا تھی واپس سونے کی چڑیا بنانے میں ہم سب انمول یوگدان دے سکتے ہیں. بھارت میں ایک واتاورن کا نرماڑ ہوا ہے اور اس واتاورن میں ہم سب ملیں گے تو پھر سے سونے کی چڑیا ہماری بھارت ورش بن سکتی.
0: جی بالکل. تو شروتاؤں، یہ تھے ڈاکٹر سنتوش کمار وشوکرما جو کہ پروفیسر ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کے آئی آئی ٹی اندور میں. ہم ان سے بات کر رہے تھے چپ ڈیزائننگ کی، چپ کے اپلیکیشنز کی، اور ہم نے ان سے بات کی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی، وگیان کی بہت ساری اس دوران ہم نے ان سے باتیں کی، اور جانا کہ کس طریقے سے جو ویگیانک اپروچ ہے، وگیان کی طرف جو جھکاؤ ہے، وہ دیش کو آتم نربھر بنا سکتا ہے ڈیفینس میں، ہمارے ساماجک جیون میں اور دوسرے کھیتروں میں. تو ڈاکٹر سنتوش کمار وشوکرما جی، آپ آکاشوانی کے اسٹوڈیو جائے، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.
1: بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند جے بھارت.

زمانے کو دکھانا ہے. یہ فلم کا نام ہے, آوازیں ہیں عائشہ بھوسلے محمد رفیع اور ساتھیوں کی, اور مجرور سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے. آر ڈی برمن کا سنگیت ہے, سنیے یہ گیت.

اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم ندیا کے پار سے، آوازیں ہیں جسپال سنگھ اور ہیملتا کی، اور ساتھ میں آواز ہے چندرانی مکھرجی اور ساتھیوں کی، گیت اور سنگیت رویندر جین کا ہے، فلم کا نام ندیا کے پار۔

یہ گانا تھا فلم پونم کا، آوازیں تھیں محمد رفیع اور چندرانی مکرجی کی، حسر جیپوری نے اس گانے کو لکھا تھا، انو ملک نے سنگیت دیا تھا، اور اگلا گانا جو ہے وہ مکیش کی آواز میں ہے۔ ہم اس گانے کی اور جو گانا آپ نے سنا، دونوں گانے کی اکٹھی فرمائش ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔ اگلا گانا ہے من مندر کا، آواز مکیش کی ہے اور ساتھ میں لتا منگیشکر ہیں، راجندر کرشن نے اس گانے کو لکھا ہے اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے، اور ان دونوں کی ملی جلی فرمائش اس طرح ہے۔ چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما، کشور کمار ورما، دیپک کمار ورما، جھاویندر کمار ورما، مہادیو گھاٹ املیشور سے ڈومن ٹھاکر، سمن ٹھاکر، متھلیش ٹھاکر، تارنی ٹھاکر، سورج ٹھاکر، سجلا ٹھاکر، جیوتی ٹھاکر اور ریانش ٹھاکر نے اس گانے کو پسند کیا ہے۔ اسی گانے کے لیے فرمائش آئیے گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے لکھنے والے ہیں سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا، گنگن سمپریت، ہیمندر اور سمتی پنچولیا۔ اور یہ خط آیا ہے اورنگ آباد سے، لکھنے والے ہیں راجیش ساولے پاٹل، شیتل راجیش، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش۔ سنیے یہ گیت۔

آداب. اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیمِ قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام آبشار غزل پر مبنی ہے. اس پروگرام میں ہم آج اردو غزل کے اس آفتاب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کی روشنی نے جدید شاعری کو ایک نیا پیرہن عطا کیا. جی ہاں، ڈاکٹر بشیر بدر ایک ایسا نام جس نے لفظوں کو نئی خوشبو دی اور جذبات کو عام آدمی کی زبان میں ڈھال دیا. سامعین اکرام، 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا کی مٹی سے ابھرنے والا وہ ستارہ جسے دنیا سید محمد بشیر اور بعد ازاں ڈاکٹر بشیر بدر کے نام سے جانتی ہے، اپنی ذات میں ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے تھا. ان کے بزرگوں کا تعلق سرزمین ایران سے تھا، جو ہجرت کر کے پہلے لاہور اور دہلی، پھر فیض آباد اور بالآخر کانپور میں مقیم ہوئے. بشیر بدر کی پرورش اس گنگا جمنی تہذیب کے سائے میں ہوئی، جہاں لہجوں میں رس اور لفظوں میں مٹھاس ہوتی ہے. محض 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شعر موضوع کیا، جس پر والد نے برہمی کا اظہار بھی کیا، لیکن وہی شعر ان کی عظمت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا. ان کا یہ شعر: ہوا چل رہی ہے، اڑا جا رہا ہوں، تیرے عشق میں میں مرا جا رہا ہوں. دوستوں، قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا. ابھی وہ 10ویں جماعت کے طالب علم ہی تھے کہ والد شاہ محمد نذیر، جو محکمہ پولیس میں ملازم تھے، دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. اس کم عمری میں گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے ناتواں کندھوں پر آ پڑی، جس کی وجہ سے انہیں تعلیم ادھوری چھوڑ کر محض 85 روپے ماہوار پر پولیس کی ملازمت کرنی پڑی. لیکن دوستوں، جس کے خمیر میں شاعری رچی بسی ہو، اسے حالات کی سنگینی کب تک قید کر سکتی تھی؟ حالات کے نامستعدت کے باوجود بشیر بدر نے علم کی شمع کو گل نہیں ہونے دیا. پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA MA اور پھر پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں آزادی کے بعد اردو غزل کی تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی. یہ ان کا جنون ہی تھا جو 1967 میں انہوں نے مستقل روزگار یعنی پولیس کی ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا، تاکہ وہ خود کو مکمل طور